jy maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy luister na SFM, so pas geluister na Brian Dirksen met Come and Fill Me Up. Goeiemôre van my Johan Lerm. Uit die woord van die Here, Psalm 23 vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Ons Here Jesus Christus sê self ook in Johannes 16 vers 33, ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. En daarom kan ons vanoggend daarvan seker wees. As daar 'n storm buite woed, sal hy vrede in ons binneste gee. Dit was Thomas Watson wat gesê het, die wêreld kan moeilikheid skep in tye van vrede, maar God kan vrede skep in tyd van moeilikheid. Heer Jesus, baie dankie dat U juis in moeilike tye vir ons vrede gee. Amen.
1: Mighty men van Suid-Afrika, ons wil jou graag sien in Hartenbos. ATKV Hartenbos verwelkom jou by die 3de Mighty Men konferensie in Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Vanjaar se tema is Arise, God se roep aan manne om op te staan, met integriteit te lei en hul geloof, gesin en gemeenskap dapper uit te leef. Danksy ATKV Hartenbos is toegang gratis. Gratis kampering ook, onder die bome en binne hoor afstand van die Indiese Oseaan. Word geïnspireer deur kragtige sprekers. Vrydag aand, Freek Vermaak. Saterdag oggend, Mark Ellis. Saterdag aand, Dewald Gous en Mark Ellis. En Sondag se familiediens met Anthony Noble. Vrouens en kinders is welkom Sondag, 10 Mei. Verwag kragtige aanbidding, lewensveranderende getuienis en broederskap wat transformeer. Registreer nou by mightymenmusclebay.co.za. Dis mightymenmusclebay.co.za. Of op Quicket. Mighty Men Mosselbaai, 8 tot 10 Mei. Staan op manne, julle tyd is nou.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, kyk die temperature 12, die minimum 15, die maximum. Dan in Oudtshoorn en De Rust 11, die minimum 14, die maximum. Mosselbaai en Hartebos 14, 17. Riversdal en Stilbaai 12, 16. En dan in Ladysmith 11, die minimum 13, die maximum. Plettenbergbaai en Knysna is 13, die minimum 16, die maximum. Op die oomblikke windspoed wat deur beweeg met die kus af hier oor die 30 km uur binneland is 'n bietjie rustiger. Daai windspoed wat kan optel soos ons deur die dag gaan. Ook natuurlik die reën wat gaan aanhou. Ja, luister maar uit vir enige boodskappe wat deur gaan. Een wat nou ingekom het is dat Meiringspoort is nou toe. So dit is dan seker die eerste van 'n klomp wat jy vandag sal hoor.
2: 90.1 SM

kyk al aan by sake, staat kondig nuwe BKS inentingsskema maatreëls af. En basis die skema bepaal nou dat die koste van enstof en inentings deur die eienaar van die diere gedra moet word, met slegs die moontlikheid van subsidies of kostedeling wat oorweeg kan word binne 'n openbare private vennootskap. Dit is artikel 10 skema, boere betaal self as hulle vinniger wil dat inent basis. KwaZulu-Natal siektebeheer gebied opgehef, boere wil dit in staatskoerant lees. Dit is nou na John gister lekker gepraat het, maar ek dink die boere wil deesdae bietjie eerder sien van John as wat hulle hoor van John. Dan landbouheld, 'n Samaritaan by die dieseltank. Dis Mihan Burger van Standard Petroleum buite Malmesbury, is Landbou Weekblad se jongste landbouheld. Gaan lees bietjie daar. En dink as jy baie diesel ingooi, gaan jy dalk wel Malmesbury se kant toe ry. Dit is die hoofopskrifte in die landbouwêreld vanoggend. Volgende is occasional lies. Die groep se naam is The Plastics.

0: tyd, môre, môre, môre. Ek wil net sê, wees versigtig. Op die N2 is julle van Mosselbaai af, ry George toe. Jy by die lughawe se afdraai van hy gedeelte af. Haal jy baie water op die oppervlak van die pad hoor.
1: Jou streekstasie is

Sarnia Ramit, as jy hier is, voor dit het ons geluister na Lane van Legendes van Michael Lind, en ons het die dreenerij begin met Occasional Lies van die Plastics. Nou is het tyd vir die koerante, en ons begin by die Burger vanoggend. Wat is die hoofopskrifte daar? Hantavirus op skip dalk tussen mense oorgedra, die Wêreldgesondheidsorganisasie vermoed die hantavirus. Op 'n luxe passasiersskip kan van een mens na ander oorgedra word. Jog, jyde, en daai mense is nou op ons lughawe daar in Johannesburg. Ek hoop hulle hou kontak met die mense met wie hulle in aanraking gekom het. 125 skole in die tuinroute gesluit, weens dreigende onweer.

Dis aan jou raam dat as jy hier is, en voor dit het ons geluister na Lan van Legendes van Michael Lind, en ons het die drenery begin met Occasional Lies van die Plastics. Nou is het tyd vir die koerante, en ons begin by die Burger vanoggend. Wat is die hoofopskrifte daar? Hantavirus op skip dalk tussen mense oorgedra, die Wêreldgesondheidsorganisasie vermoed die hantavirus. Op 'n luxe passasiersskip kan van een mens na ander oorgedra word. Jog, jyde, en daai mense is nou op ons lughawe daar in Johannesburg. Ek hoop hulle hou kontak met die mense met wie hulle in aanraking gekom het. 125 skole in die tuinroute gesluit weens dreigende onweer, wat dan nou vandag

en ons het die dreenery begin met Occasional Lies van die Plastics. Nou is het tyd vir die koerante en ons begin by die Burger vanoggend. Wat is die hoofopskrifte daar? Hantavirus op skip dalk tussen mense oorgedra. Die Wêreldgesondheidsorganisasie vermoed die hantavirus op 'n luxe passasiersskip kan van een mens na ander oorgedra word. Jog, jyde, en daai mense was nou op ons lughawe daar in Johannesburg. Ek hoop hulle hou kontak met die mense met wie hulle in aanraking gekom het. 125 skole in die tuinroute gesluit weens dreigende onweer wat dan nou vandag dan so is. LPS soek antwoorde oor omstrede handboek tender. Ja, hierdie mense wat van nêrens af gekom het en soos 80% van die aandele gekry het, ag die boeke gekry het wat hulle dan nou kan doen uit hierdie tender uit. Dan in die beeld vanoggend is het naas hulle geniet die lewe in Amerika, jy kan bietjie daarheen gaan lees, en vrou voor dogters doodgeskiet vir vreemde man in die hof, dis die jongste opskrifte in die beeld. Dan laastens die Volksblad, bloem echtpaar sterf op pad in botsing, dis in Bloemfonteinse echtpaar wat maandagmiddag in 'n griepbotsing in die stad oorlede is, en dorpie onder die bome in Kalahari deur erge storm geruk. En dit is die hoofopskrifte in die koerante. 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkom het vanaf Dannebaai, lyk het op die oomblik nog redelik vry vloeiend, en as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is die afrit by die N2, en dan ook, dit is nou in Hartenbos, daar by Garden Walk Mall, en dan ook die ene by Bayview voorbaai, die N2 wat daar afkom, die afrit wat besig is. Verder is het vry vloeiend. Kleinbrak, grootbrak, lyk redelik goed. Wees maar versigtig in die reën. Dan is die inkom van die Wildernis se kant af. Lyk het vry vloeiend op my kaart. En in Georgetown self, as jy inkom vanaf die N12, daar by Witfontein Road, daar is het bykie besig by die groot sirkel daar, en dan is het besig by die hoogste by die sirkel in York. Dit is bo by die N12 en die snelweg by mekaar kom en dan onder ook by York Hope in die R102. So daar is minder verkeer op die paai as gevolg van die skole wat gesluit is nou, maar natuurlik is dit op die oomblik baie nat by plekke wat versigtig wat moeilik is om te sien. En dan vir al die pad oppervlakte, wees versigtig waar ook al jy ry vir die water wat besig is om op te bou.
0: SFM Ons maak dit lekker.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy.

0: saam.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: Ek soek my materiaal nou.
4: Wat gaan aan, ou bil?
3: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
4: Ek het twee woorde vir jou.
3: As jy sê love you, klap ek jou.
4: Alcoa Steel.
3: Wie is hulle?
4: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
3: Gee die nommer voor ek mal raak.
4: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
5: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
6: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Is dan Dirty Dancing van Eden. Die Meiringspoort is gesluit op die oomblik. En dan is dan ook al 'n boodskap ontvang vroeër van die padoppervlak, wat soos jy dan van die N2 afdraai in George se kant, dat die pad wat baie glad is en vol water is. Ek neem al as 'n hele paar plekke. Jy het nou al die paaie gery, jy weet hoe jy werk toe ry en waar water op die pad kan lê, wees versigtig. Kom ons kyk ook maar uit vir mekaar vanoggend. Dit is moeilik op die paaie en die weer wat goed net nog moeiliker maak. Volgende jaar in Mei, We Belong, daarna is dit verjaarsdag.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Ons begin met George Clooney. Hy word vandag 65 jaar oud. Dis ou George, gebore in Kentucky, in 'n dorp met naam van Lexington. Ja, daar bly jy om, daar rook jy om nie. Actor, director, writer and producer who became the first person to be nominated for Academy Award in 6 different categories. Kan jy glo nou? Ocean's 11, Catch 22, ER, Sariana, so gaan dit aan. En dit is dan George Clooney wat vandag verjaar. Ek sien ook as ons deur die lys gaan. Die aktrise Naomi Scott, sy word 33 jaar oud, gebore in Londen. Power Rangers, waar ons die eerste gespeel het, daarna was sy in die live action remake van Aladdin. Sy was ook in 'n band op 'n stadium in haar lewe. Dis Naomi Scott. En dit is ons bekende mense, soos dit jou verjaarsdag is vandag. Mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan iewers deurbring waar jy saam met jou familie en jou vriende kan wees. Volgende is dit dan Electric Avenue, dis van Eddie Grant.
1: Hier om te bly.

0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM. Want jy
1: is die ster. Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM. 90

0: Gerus vir meer krag, meer stel en meer avontuur.
1: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou.
0: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
1: Moet dit nie misloop nie.
0: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
3: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
4: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
2: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
5: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SM

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: uit, môre. Ek wil net sê, wees versigtig. Op die N2 is julle van Mosselbaai af, ry George toe. Jy by die lughawe se afdraai van hy gedeelte af. Al die baie water op die oppervlak van die pad hoor.
1: Ja, wel, as jy besig is om te bestuur, pas op vir die water wat op die oppervlak van die pad lê, dan ook bome wat omgeval het verskeie plekke, veral as jy dan gaan na Nuisna se kant toe, Sedgefield, daar is veral dan bome wat daar omgeval het. Die wind wat waai, die reën wat val, wees versigtig waar ook al jy vanoggend op die paaie is.
2: Jou streekstasie, SFM.

kaal voet in haar jersey, op 'n woonstelbalkon. Sy's 'n backpacker seebies in die winter son.

En die bands wat so lekker sing, is geskakel op SFM. Nou die R102 Singsabrug, diep kloof, water in die pad. Wees versigtig in daai area, Meiringspoort, wat dan ook gesluit is. Al so van vanoggend 5:30 se kant af. Bome, water en dan mense met karre. Kyk uit vir mekaar op die paaie. Volgende het ek vir jou Tonight. En dit is Joel Curry, Jason Derulo en Jack Jones.

En is tonight Joel Curry en Jason Derulo. Nou, ek sien die Wereldgezondheidsorganisatie soek 80 mense wat saam met slagoffers na Johannesburg gevlieg het. Dis nou die hantavirus. Vliegtuig vol mense, natuurlijk een vrou wat toe nou op die lughawe in Johannesburg dood neergeslaan het. Dis 'n vlug wat van Sint Helena afgekom het. So hierdie skip was op pad daar van Suid-Amerika, Argentinië se kant af, na die Kanarie-eilande hier in Suid-Afrika, aan die Afrika-kus. Mense het aan boord siek geraak. Hulle het nou oorgestop in Sint Helena. Daar het van die mense toe nou daar op 'n vliegtuig geklim Johannesburg se kant toe. 82 passasiers. Die vrou het toe nou neergestort op Johannesburg internasionale lughawe. Oor Tambo, sy is daar dood, 'n man wat toe na privaat hospitaal toe geneem is. Hulle wil weet waar die ander mense is. Hulle moet hulle check. Hoeveel van die mense het Suid-Afrika net gebleik as 'n oorklimplek? En hoeveel is hier in Suid-Afrika oorals in? Ek hoop nie van die mense het afgekom Oos-Kaapse kant toe of Kaapse kant toe. O, jyne jylle. En blykbaar sê hulle die oordrag op die skip het plaasgevind met die lug. Iemand is siek, iemand hoes en van daai deeltjies land op iemand anders. Ek is nie lus vir nog een van daai ander goed nie hoor. Daar is 'n paar jaar gelede, maskers, mag nie plakkies dra nie, mag nie op die strand nie, moet kyk hoe die polisie daar met voertuig op die strand rondjaag, maar jy mag jou voet daarop sit nie. Sulke goed, ek is nie meer lus daarvoor nie. Volgende is het appel met Alice.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Plaaslike JSE gister met 0.31% versterk en ons het die dag gesluit op 115.017 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1% versterk, die S&P 500 met 0.8% versterk en die Dow Jones het met 0.7% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 1.4% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 1.1% versterk en die DAX in Duitsland het met 1.7% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.4% sterker, die Shanghai is 1.3% sterker en die Hang Seng is 0.9% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,651 per fyn ons, platinum teen $2,001 per fyn ons, palladium teen $1,522 per fyn ons en Brent
2: olie teen $108 beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand. Kontak Kruger Internasionaal vandag by 024-8743-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die konstitusionele hof spreek kommer uit oor die nasionale gesondheidsversekering. President Ramaphosa sê Suid-Afrika is nie teen mense van ander Afrika lande nie en die regering kondig hersiene dieselprys aan.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Regters in die konstitusionele hof het kommer uitgespreek oor korrupsie en wanbestuur in die openbare gesondheidsstelsel. Dit tydens verrigtinge in die hof gister oor die nasionale gesondheidsversekeringswet. Die saak is deur die Raad vir Gesondheidsfinansiers aanhangig gemaak wat meen dat risiko's rondom befondsing en moontlike misbruik van openbare geld nie voldoende aangespreek word nie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie teen mense van ander lande nie, maar alle buitelandse burgers moet gedokumenteer wees en geldelike permitte hê. Ramaphosa het gepraat na gesprekke met die Mosambiekse president Daniel Francisco Chapo. Hy beklemtoon dat beide lande saam sal werk om migrasie en veiligheidskwessies aan te spreek. Ramaphosa sê soveel as wat Suid-Afrikaners deur moeilike ekonomiese uitdagings gaan, moet hulle ook optree as mense wat vriendelik en verwelkomend teenoor ander mense van ander lande is.
2: It's not only one country that is affected, and all countries that have foreign nationals in South Africa are also affected as South Africa is affected, so we must all work together, join hands to find solutions to this problem. And in the past we have found solutions, and we say South Africans do not have a hatred to other people from other countries on our continent. They supported us during our struggle.
1: AfriForum verwelkom 'n hofbevel wat die stad Tshwane las om elektrisiteit na geraakte skole in Pretoria en Centurion te herstel. Die hof het ook 'n kostebevel teen die stad toegestaan. Laerskool Weerda Park en AfriForum het 'n dringende aansoek gebring na die stad verskeie skole se krag ontkoppel het weens uitstaande eiendomsbelasting. AfriForum se hoof vir kultuursake, Elana Bailey, sê die skole se kragrekeninge is betaal, maar eiendomsbelasting wat deur die staat betaal moet word, is uitstaande. Sy sê onderrig, veiligheid en voedingsskemas is ernstig ontwrig.
3: Die staat en nie die skool nie is verantwoordelik vir die betaling van die eiendomsbelasting. Ons is dankbaar vir die spoedige verligting wat die hofbevel aan benadeelde skole bied en ons vertrou dat die metro in die toekoms met die owerhede oorleg sal pleeg in plaas daarvan om die skole aanspreeklik te hou vir uitstaande skulde waarvoor hulle nie verantwoordelik is nie. Nie alleen straf dit die onskuldiges nie, maar dit benadeel leerders se reg tot gehalte onderrig en veiligheid wat vir AfriForum totaal onaanvaarbaar is.
1: Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het op die nippertjie 'n regstelling aan die dieselprysverhoging aangekondig wat van vandag in werking getree het. Die departement sê daar was 'n berekeningsfout in maandag se oorspronklike aankondiging. Diesel sal nou met R5.27 per liter styg in plaas van 'n vroeëre aankondiging van R6.19. Petrolpryse bly onveranderd met alle grade wat met R3.27 per liter verhoog word. Parafien met R4.22 per liter wat dit styg. En dan internasionale nuus, Amerikaanse president Donald Trump sê die operasie om gestrande skepe deur die straat van Hormuz te begelei word tydelik opgeskort nadat hy as vordering in onderhandelinge met Iran beskryf het. Trump sê die besluit volg op bemiddelingspogings deur Pakistan, hoewel die Amerikaanse blokkade van Iranse hawens steeds van krag bly. In geldsake, goud verhandel teen $4,645.56 per fyn ons, Brent ruolie olie kos $108.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.39 teen die euro en R22.45 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: Kudder met warm reën. Goeiemôre. Ek is Anton Tenig, kuier saam tot net so voor 9 uur op die lughalwe van SFM. Wat 'n dag, wat 'n week. Hier gaat ons. Kom ons kyk na 'n paar aanhalings. Samuel Beckett, hy's 'n skrywer van toneelstukke en so aan. Hy het gesê, "Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better." Asa ja. Dan is dit Lucius Annius Seneca wat gesê het, "Wherever there is a human being, there is an opportunity for kindness." En Jackie Kennedy het gesê, "The first time you marry for love, the second time for money, and the third time for companionship." En hier gaat ons. Ek hoop jy het 'n lekker dag. En bly geskakel op SFM vir net die beste musiek.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons. SFM, jou

0: SFM Verkeer.
1: Ek vind die Mosselbaas, daar stuurt dan een baas op die aansluiting wat dan zwaar verkeer dra en daar die rijderhand is dit bezig vir die groot 2 aansluiting. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is dit die R102-R328 aansluiting wat bezig is. Die R102 voorbij Hartenbos, wel daar die beide een voorbaai wat het bezig is voor het opklaar dan aan Sandbosse kant. Die klein bedrag, groot bedrag is maar bezig op die N2 self, wees voorzichtig daar. Dan by die lughawepad, as jy daar afdraai, baie water op die pad daar, wees versigtig van die N2 af op die R404 voor die lughawe wat het ook bezig is. Die inkom van die wildernisse kant af is het bezig teen die pas op. Het lyk al bykie beter op Nysna weg, maar nog steeds die middendorp wat bezig is. Deur Hedelands is het vry vloeiend vir by die golfbaan oor die Oudtshoornkwa pas. Welkom, ons sê maar die pas is oop. Hy is besig bo in die pas, die mense ry stadig daardeur, want hulle moet.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Goeiemôre, dis Gerard Otto van die Tuinroete Rampbestuursentrum. Net 6 Mei opdatering van wat gebeur het sedert laas nag. Ons het goeie reën gekry deur die nag, maar dit het redelik hard begin reën hier van 4 uur vanoggend af. Spanne reg deur die distrik by al die munisipaliteite is besig om te monitor areas wat laagliggend is om te kyk waar water miskien in paaie staan om mense te waarsku. Daar is ook sandsakke uitgegee aan gemeenskappe en plastiek om te help waar areas waar water indring in huise. Ons het ook reeds die Swartberg pas as ook die Meiringspoort gesluit as 'n proaktiewe maatreël omdat water reeds in daai areas begin toon het dat dit onveilig gaan wees om daai areas te reis. Ons het ook dan as 'n proaktiewe maatreël in samewerking met sandparke reeds groot masjinerie by Touwrivier en Swart Vlei as ook by Grootbrak in plek om die nood oopmaak van getymere te doen sodra die vlak van die rivier en ook die gety dit toelaat. Op daardie manier gaan ons probeer verhoed dat laagliggende areas langs hierdie getymere oorvloed en om dan so ook die skade tot die minimum te beperk.
1: 90.1 SFM.
2: Engine probleme, groot herstelwerk. By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylate planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Hi, there is a pole down on Meisner Main Road Central, at the building site just before the Kentucky, going towards Plett. It's on your left. There's a pole down and it's sort of in the road and you can't really see it until you're on it.
1: 90.1 SFM.
2: Ja, nou, is maar interessante goed wat vanoggend uitkom, so saam met al die ander boodskappe oor wat op die paaie en hierdie reën in die gang is. Onder andere is dit dan die media wat gevra word om nie ou foto's te gebruik nie, so ja, jy wil nie ander mense moet nie, so media asseblief moet julle nou nie ook op die bandwagon, o, iets oor die reën en dan plaas jy nou 'n ou foto nie. Ja, dit gebeur in een van ons streekskoerante wat 'n foto uit 2021 geplaas het oor die skole wat dan nou toe gaan wees in die distrik. Dan is dit ook dan service delivery wat natuurlik dan gestop word in sekere plekke, soos as mens in die George area kyk, gaan nie vandag die Phyllis optel nie. Ek weet ook dat die Phyllis gat is nie oop nie, so jy kan nie daar in jaag met jou bakkie deur daai modder daar gaan met jou waantjie en dan daar probeer goed afgooi terwyl dit stort vloed nie.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en ons begin met cricket in die oggend sport waar die Chennai Super Kings 'n oorheersende vertoning in Delhi gelewer het om die Delhi Capitals met 8 paaltjies in hul Indiese Premier Liga kragmeting te klop. Sanju Samson het die aanval gelei met 'n onoorwonde 87 lopies. Vroeger is die Capitals op 155 vir 7 gehou ten spyte van 'n laat 65 lopie vennootskap tussen Sameer Rizvi en Tristan Stubbs. Die oorwinning hou die Super Kings stewig in die soektocht met 'n kliniese algehele vertoning wat te sterk was vir 'n sukkelende Delhi span. Proteas vrouwafrugter Manda Mashimbi het Sune Loos geprys vir haar volwassenheid en impak nadat sy bevorder is om die kolfwerk saam met kaptein Laura Wolfhard te open. Mashimbi sê die paar het 'n sterk vennootskap aan die boepunt van die orde gevorm, met Loos wat in onlangs een reeks uitgeblink het en die potensiaal toon om een van die wereldse voorste openers te word. Lee sal ook 'n sleutelrol speel in Suid-Afrikaanse strewe na sukses by die komende EKR Vroue T20 Wêreldbeker in Engeland. Oor na sokker waar Arsenal die Kampioenenliga finaal vir die eerste keer in 20 jaar gehaal het, nadat Bukayo Saka se doel 'n 1-0 oorwinning oor Atletico Madrid verseker het wat 'n 2-1 totale oorwinning beklink het. Mikel Arteta se span sal of Paris Saint-Germain of Bayern Munich in die Budapest finaal op 30 Mei teekom. En Jan Servantijn het sy uittrede uit professionele rugby aangekondig, wat die gordyn laat sak op 'n vooraanstaande 15 jaar lange loopbaan vir beide die Springbokke en die Vodacom Bulls. Die 33-jarige senter, wat 35 toetswedstryde verwerf het en by die 2015 rugby wereldbeker gespeel het, sê die besluit is geneem na degelike oorweging met sy familie en afrigters. Servantijn het tot prominentie gestyg nadat hy die junior wereldkampioenskap en wereldjunior speler van die jaar in 2012 gewen het, voordat hy suksesvolle tydperke in Suid-Afrika en by Montpellier geniet het, waar hy groot eerbewyse verwerf het. Bulls africhter Johan Akkerman het sy professionaliteit, leierskap en blywende impak op spanmaats geprys. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Scratch My Breath, en dit is van Kelly Clarkson. Nou kyk, het gaan moeilik met die reën saam op die paaie, maar as ander facette van die ou se lewe wat ook swaar kry, onder andere gaan dit moeilik met die toevoer van elektrisiteit. Please be advised that multiple areas are currently experiencing unplanned power interruptions as a result of adverse weather conditions. Our technicians are simultaneously attending to several faults across the network. Unfortunately, we are unable to provide restoration timeframes at this stage. So, dit gaan vandag moeilik gaan om te probeer kyk presies wat fout is, dan oralste om dit oralste dan reg te kan maak. Natuurlik vir die ouens self om daar uit te kom is ook moeilik. Ons kyk gou vinnig, daar het nou 'n boodskap deurgekom. Dit lyk moeilik tussen veral dan as jy Sedgefield, Knysna, na Pletse kant toe, baie bome wat daar in die paaie geval het ensovoorts. Wees maar versigtig, ons wil net vra hoe lyk die pad Pletse kant toe. Kan nie vir jou die hele pad sê nie, maar dit daar, ja, wees versigtig dan ook maar vir die water op die pad self.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: In die sonderdag maal van Elandra, ons kyk na internationale nuus en ons begin met die Rolling Stones. Die groep Rolling Stones sal op 10 Julie 'n nuwe album genaamd Foreign Tongues uitreik, het die legendariese Britse rockgroep Dinsdag aanlyn aangekondig. Die groep se 25ste ateljee-album kom minder as 3 jaar na al vorige ene, Hackney Diamonds, wat die groep se eerste in 18 jaar was. Jog, hulle wil nou vinnig bietjie musiek maak, né? Die laaste paar jaar hulle moet dit inwerk. Paul McCartney, die voormalige Beatles se basgitaarspeler, en Robert Smith, voorsanger van The Cure, sal ook op Foreign Tongues te hoor wees. Lekker. Jordanië se telekommunikasieowerheid het Dinsdag aangekondig dat hy alle pornografiese webwerwe in die koninkryk geblokkeer het. Die owerheid het amptelik met alle telekommunikasiemaatskappye gekommunikeer om onmiddellik te begin met die blokking van pornografiese webwerwe. Wel, dis een manier om dit te doen, né? Bietjie daarna luister, bietjie daarna kyk. Altesaam 10 burgerlike matroose het gesterf weens die voortgesette konflik in die straat van Hormuz, het Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, gesê. Amerika sal voortgaan om hulpbronne te ontplooi om vryheid en navigasie in Hormuz te verdedig, word daar ook dan gesê. Dis internasionale nuus.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die konstitusionele hof spreek kommer uit oor die nasionale gesondheidsversekering. President Ramaphosa sê Suid-Afrika is nie teen mense van ander Afrika lande nie en die regering kondig hersiene dieselprys aan.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Regters in die konstitusionele hof het kommer uitgespreek oor korrupsie en wanbestuur in die openbare gesondheidsstelsel. Dit tydens verrigtinge in die hof gister oor die nasionale gesondheidsversekeringswet. Die saak is deur die Raad vir Gesondheidsfinansiers aanhangig gemaak wat meen dat risiko's rondom befondsing en moontlike misbruik van openbare geld nie voldoende aangespreek word nie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie teen mense van ander lande nie, maar alle buitelandse burgers moet gedokumenteer wees en geldelike permitte hê. Ramaphosa het gepraat na gesprekke met die Mosambiekse president Daniel Francisco Chapo. Hy beklemtoon dat beide lande saam sal werk om migrasie en veiligheidskwessies aan te spreek. Ramaphosa sê soveel as wat Suid-Afrikaners deur moeilike ekonomiese uitdagings gaan, moet hulle ook optree as mense wat vriendelik en verwelkomend teenoor ander mense van ander lande is.
2: It's not only one country that is affected, and all countries that have foreign nationals in South Africa are also affected as South Africa is affected, so we must all work together, join hands to find solutions to this problem. And in the past we have found solutions and we say South Africans do not have a hatred to other people from other countries on our continent. They supported us during our struggle.
1: AfriForum verwelkom 'n hofbevel wat die stad Tshwane las om elektrisiteit na geraakte skole in Pretoria en Centurion te herstel. Die hof het ook 'n kostebevel teen die stad toegestaan. Laerskool Weerda Park en AfriForum het 'n dringende aansoek gebring na die stad verskeie skole se krag ontkoppel het weens uitstaande eiendomsbelasting. AfriForum se hoof vir kultuursake, Jelana Bailey, sê die skole se kragrekeninge is betaal, maar eiendomsbelasting wat deur die staat betaal moet word, is uitstaande. Sy sê onderrig, veiligheid en voedingsskemas is ernstig ontwrig.
3: Die staat en nie die skool nie is verantwoordelik vir die betaling van die eiendomsbelasting. Ons is dankbaar vir die spoedige verligting wat die hofbevel aan benadeelde skole bied en ons vertrou dat die metro in die toekoms met die owerhede oorleg sal pleeg in plaas daarvan om die skole aanspreeklik te hou vir uitstaande skulde waarvoor hulle nie verantwoordelik is nie. Nie alleen straf dit die onskuldiges nie, maar dit benadeel leerders se reg tot gehalte onderrig en veiligheid wat vir AfriForum totaal onaanvaarbaar is.
1: Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het op die nippertjie 'n regstelling aan die dieselprysverhoging aangekondig wat van vandag in werking getree het. Die departement sê daar was 'n berekeningsfout in maandag se oorspronklike aankondiging. Diesel sal nou met R5.27 per liter styg in plaas van 'n vroeëre aankondiging van R6.19. Petrolpryse bly onveranderd met alle grade wat met R3.27 per liter verhoog word. Parafien met R4.22 per liter wat dit styg. En dan internasionale nuus, Amerikaanse president Donald Trump sê die operasie om gestrande skepe deur die straat van Hormuz te begelei word tydelik opgeskort nadat hy as vordering in onderhandelinge met Iran beskryf het. Trump sê die besluit volg op bemiddelingspogings deur Pakistan, hoewel die Amerikaanse blokkade van Iranse hawens steeds van krag bly. In geldsake, goud verhandel teen $4,645.56 per fyn ons, Brent ruolie olie kos $108.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.39 teen die euro en R22.45 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer. En so lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Ons op baie 14 op tot by 'n maksimum van 17. Baie winderig, bewolk met neersla. En hier aan die namiddagse kant toe verwag ons swaar neersla. George 12:15, bewolk en winderig met 'n bietjie oggendreën gevolg deur swaar neersla in die namiddag. Huis na 10:14, baie winderig, bewolk, swaar neersla in die namiddag en dit is skadelike winde wat daar voorspel word. Dan 10:15 vir Oudtshoorn, baie winderig, reën en swaar reën by tye en ook 'n waarskuwing vir moontlike plaaslike vloede. Uniondale 10:14, baie winderig en natuurlik bewolk, swaar neersla in die namiddag en ook skadelike winde. Albertina en Stilbaai, dik wolkbedekking, winderig, swaar neersla vanoggend, gevolg deur nog neersla in die namiddag, begin op 11, draai by 16, Riversdale 10:16, winderig en ook reën daar. En laastens, Plet, winde wat gaan, of rukwinde liewer, van tot 70 km per uur, motreen vanoggend, dit bly bewolk en dan ook natuurlik skadelike winde, begin op 14, draai by 18 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: SFM, the reveal van die Suid-Kaap.
4: She's crazy about her daddy.

0: he believes in him.
1: Boney M met Moby T in Daddy Cool 99. Nou ja, dis ten die huidige tempo gaan het nou meer soos Daddy Cold wees. En definitief, ek weet waar ek my warm chocoladekie gaan kry. Ek hoop jy het so ietsie daarom in die pipeline vir die dag. In elk geval, hartelike goeiemorgen, welkom by jou middel van die week. Dit is alweer woensdag, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot so in die omgeving van 12 uur. Nou ek gesels net na 10 vanochtend met Christine van The Local Choice Hartenbosch Apteek. So maak seker dat jy inskakel vir daar ene en natuurlik hier tussen nou en 10 uur al die maritieme verwante dinge en aardbewings, wereldwye aardbewings, so net voor 10. So hou jou ore na by die radio en gespits.

0: Fellies met ligdoring. Tyd om te kyk hoe lyk omstandighede en om langs die water hier by Mosselbaai. Ek kan vir jou sê, sop nat en winderig. Maar kom ons kyk na die besonderhede. Daar is volgens my bron ligte reënbuie tans met 100% wolkbedekking. Wind 38 km per uur. En dit kom so vanuit die suid-suidoostelike rigting, rukwinde van tot 60 km per uur, atmosferiese temperatuur 15 en water 18 grade Celsius, humiditeit 93% en sigbaarheid is 15 km. Die atmosferiese druk tans 1013 hectopascal, hy bly daar tot so in die omgeving van 3 uur vanmiddag en dan begin hy opwaartse traject, 9 uur vanavond gaan hy plateau op 1018. Nou kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidoostelike rigting, so 157 grade, gemiddelde hoogte 4.9 meter en intervalle van 15.6 sekondes. Hy son het volgens sy kopie uitgesteek en waarskynlik kon jy dit nie sien nie, maar hier in Mosselbaai 10 minute en 24 sekondes na 7. Hy gaan onder vanavond so 6:15. Dan jou volgende hooggety 20 minute oor 6 vanavond en die enigste laaggety vir die dag 5 minute voor 12 vanoggend. Of sal men sê vanmiddag, want dan is dit baie amper middag. Nou goed, dan kyk ons laastens na die belangrike een vir die hengelaars. Dit, wel, ek sou dit nie aanbeveel om vandag in op of langs die water te wees nie, maar ek is nou nie so ernstige hengelaar nie, so as dit jou ding is, so tussen 17 minute oor 3 en 17 minute oor 5 vanmiddag, hoë aktiwiteit venster, en dan as jy dalk nou morgenoggend dou voor dag die waters wil aandurf, dan kan jy kyk so 22 minute voor 4 tot 22 minute voor 6 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.
1: Wolk

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streekstasie is FM.

0: 1292 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur, die sterkste daarvan 5.8 op die Richterskaal. Nou, daar was 4 wat bo 5 op die Richterskaal was, dan was daar 59 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 151 was tussen 'n 3 en 'n 4. 412 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 666 was onder 'n intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.8, was in die suidelike Stille Oseaan by Bay of Plenty in Nieu-Seeland, so ongeveer 23 uur gelede. Dan die Nietzsche wat gevoel was, 'n 3.1, wat plaasgevind het 8.3 km suidoos van Fnidik in Tanger Tetouan al-Hosema in Marokko. Ek seker ek het daai naam heeltemal geboetcher. In elk geval, dit was by Marokko, 16 minute gelede. Die nuutste een wat aangeteken is, het so pas geopdateer, is 'n 2.2, 14 km suid van Fern Forest in Hawaii, so ongeveer 5 minute gelede. En daai 5.8 wat in die suidelike Stille Oseaan by Nieu-Seeland Bay of Plenty plaasgevind het, is ook gemerk as baie wyd gevoel.
1: Jou nommer 1 stasie

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die WHO sê mens tot mens oordrag van die hantavirus word nou as waarskynlik beskou en die parlement sê geen openbare deelname sou die NGV uitdaging bevredig het nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê mens tot mens oordrag van hantavirus word nou as waarskynlik beskou in die huidige uitbreking wat verband hou met die MV Hondius passasierskip. Die WHO se dokter Maria van Kerkhove sê die waarskynlike bron van die hantavirus gevalle dateer voor die reis self. Volgens die ondersoekbeamptes word vermoed dat die aanvanklike pasiënt en sy vrou reeds besmet aan boord van die skip in Argentinië gegaan het, gebaseer op die virus se inkubasietydperk van 1 tot 6 weke. Sy glo blootstelling kon plaasgevind het tydens wildlewe verwante aktiwiteite soos voëlkyk voor hulle aan boord gegaan het. Van Kerkhove sê dit ondersteun die siening dat die uitbreking nie oorspronklik op die skip oorgedra is nie, hoewel ondersoeke aan die gang is.
2: This was an expedition boat, and many of the people on board were doing bird watching. They were doing, you know, a lot of things with wildlife. So our assumption is they were infected off the boat and then joined the crews. The crews did stop at many different islands up the coast of Africa, and again, seeing a lot of different wildlife. On those islands, there are birds. Some islands have a lot of rodents, others don't. So there could be some source of infection on the islands as well for some of the other suspect cases.
1: Prokureurs van die parlement sê die uitdaging teen die wet op nasionale gesondheidsversekering gaan oor die uitkoms en geen openbare deelname sou dit bevredig het nie. Die Raad van Gesondheidsfinansiers en die Wes-Kaapse regering het die parlement na die konstitusionele hof geneem oor die goedkeuring van die wet. Hulle voer aan dat die openbare deelname proses onvoldoende was voordat die wet die parlement aangeneem is. Die parlementse prokureurs voer aan dat die publiek die geleentheid gegun is om voorleggings oor die wet in te dien. Die leier van die National Coloured Congress, NCC, Fadil Adams, sal vandag in die hof in Durban in KwaZulu-Natal verskyn. Die politieke moordetaakspan het Adams gister by die Pelican Park Parliamentary Village in Kaapstad in hegtenis geneem. Een laasbrief is uitgereik vir sy hegtenisneming op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Die saak hou verband met beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magaka. Intussen sê Adams se regspan dat 'n dringende hofaansoek vir sy vrylating ingedien sal word. Just Money se bedryfsbestuurder Pieter Wasserval sê mense reg oor Suid-Afrika toon steeds veerkragtigheid ondanks herhaaldelike ontwrigtings. Hy het die opmerking tydens 'n onderhoud gemaak. Kragonderbrekings, uiterste weersomstandighede en ekonomiese druk het aansienlike druk op huishoudings, besighede en openbare dienste geplaas. Wasserval sê egter dat Suid-Afrikaners die nodige meganismes gebou het om hierdie voortdurende uitdagings die hoof te bied.
3: So, Suid-Afrikaners het die afgelope paar jaar baie weerstand opgebou teen al hierdie triebelende gebeure en ek dink ons het onsself so opgestel dat ons dit kan absorbeer omdat ons alternatiewe maniere gekry het om na onsself te kyk en na ons ekonomie te kyk.
1: Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,648.18 per fynons en Brent ruolie kos $108.64 per vat. Die rand verhandel teen $16.53 teen die Amerikaanse dollar, $19.39 teen die euro en $22.45 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,228.41. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad begin op 12 draai by 20 grade Celsius, gedeeltelik sonnig en dan raak hy winderig met 'n paar neerslae in die namiddag. Upington 6 tot by 16 met aanvanklike wolke wat dan al hoe meer sonnig raak. Graafrenheid winderig vanoggend, verder bewolk met periodieke reën in die namiddag, begin op 9 draai by skamele 11. 5 vir dubbel na 10 vir Bloemfontein met reënplek in die late oggend en dan verder bly dit bewolk. Johannesburg sonnig 4:15, Mbombela 12:28, lae humiditeit en 'n mengsel van sonskyn en wolke. Sonnig in Pietermaritzburg wat begin op 8 en draai by 23 en laastens Sutherland 4 op tot by maksimum van 10 met reënplek in die late oggend. En dit bly bewolk.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066 066 4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Nou, gesels vanoggend soos ek jou beloof het met Christine van the Local Choice Heart and Voice Apteek. Christine, goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre Daddy, môre luisteraars.
1: Jy het die mooiste jas aan. Wat noem jy daai kleur?
2: Dit is soos een salmon pink.
1: Salmon
2: ja,
1: pink,
2: dit maar weet jy wat, ook, ek sê nou vanoggend vir jou, toe ek in die reen stap, jy kan elke kooldruppel sien.
1: Ja, maar dit is die mooiste jas hoor, en dit lyk so lekker cozy. Nou Christine, ons gesels vanoggend oor suurstof en ozoon, en ek beloof jou, toe jy vir my die onderwerp stuur, het ek by myself gedink, ek weet nie waarom te begin nie, so vertel vir my, seker maar wat is dit? Ons weet wat suurstof is, maar wat is suurstof en ozoon en hoekom maak het saak?
2: Ja, en nie so, hierdie is iets so eenvoudig, soos ek vir jou gesê het, maar ek het gevoel net in vandagse tyd, gee ons nie baie aandag daaraan nie, en dit is iets wat so verskriklik belangrik, of althans eintlik noodsaaklik is. Meeste van ons energie kry ons van suurstof af, nie van kos, nie van vloeistof, van suurstof. Ek kan het bewys, as jy jou asem vir ongeveer 6 minute ophou, jy kan jou bewustheid verloor.
1: Waarskynlik.
2: Jou lichaam gaan begin afskakel, maar jy kan sonder kos of water gaan vir hoe lang? Ongeveer 40 dae. Jy kan sonder water gaan vir miskien 'n week, 'n half of so. Maar as jy sonder asemhaling gaan vir 'n paar minute, sal jy weg wees. Dus is dit belangrik, hoe jy asemhaal, maak regtig saak. Oppervlakkige, vinnige asemhaling beteken, jy gebruik nie jou longe se volle kapasiteit nie. Minder suurstof bereik jou selle, en dit kan jou moeg, gespanne en selfs angstig laat voel. Diep, stadige asemhaling aan die ander kant help jou liggaam om meer suurstof op te neem. Dit bevorder ontspanning en ondersteun jou algehele gesondheid. En min mense weet dat daar 'n familielid van suurstof is, wat baie sterker werk, en dit is ozoon. So, kom ek verduidelik gou die verskil eenvoudig. Soos ons allemaal suurstof ken, dit is O2, en dit is 'n gas wat uit 2 suurstofatome bestaan. En dit is absoluut noodsaaklik vir lewe. Dis wat jou aan die gang hou, dag na dag. En elke sel in jou lichaam bestaan onder andere uit dit uit. Ozoon is O3, wat bestaan uit 3 suurstofatome. Daar die ekstra atoom maak dit baie meer aktief en reaktief. Met ander woorde, ozoon kan vinnig reageer met bakterieë, virusse en ander skadelike stowwe. En dis hoekom dit so 'n sterk reinigingseffek het. En ons almal ken ozoon dalk as die beskermende laag hoog in die atmosfeer, maar dit het ook 'n plek hierna by ons, veral in gesondheidsorg.
1: Ek is baie nuuskierig om te hoor wat ons nog oor gaan gesels, maar dit laat my baie dink, ek lees baie oor hoe om jou brein te optimiseer, en een van die groot dinge waar hulle praat, is jou asemhaling, want hoe jy asemhaal, of dit nou bewuslik of onbewuslik is, stuur 'n sein vir jou brein, in watter toestand hy moet wees.
2: Absoluut.
1: Daai wat jy gesê het, van as jy vlak asemhaal, dan automatisch voel jy meer gestres.
2: Precies.
1: Ek kan nie wag om te hoor wat ons nog oor gaan gesels nie, maar ons gaan gou eers 'n vinnige breek vat.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek gesels met Christine van die Local Choice Hart en Bos Apteek. Christine, ons het nou so 'n bietjie gesels oor die verskil tussen suurstof en ozon voor die breek. Jy het gesels, jy het vir ons verduidelik. Nou, met die winter op ons voorstoep, en ons het nou so tussendeur ook bietjie gesels oor verkoue en griep en al die goede. Waar begin 'n mens? Jy weet, hoe kan ozon help? As jy sukkel met sinus en verkoue en al die goed, hooikoors is groot en nou. Hoe kan ozon help?
2: Ja, dan is soos jy sê, soos die winter nader kom, begin baie van ons weer daardie bekende simptome voel. 'N toeneus, 'n druk in die sinusse, nies en 'n loopneus wat net nie wil ophou nie. Sinusitis en hooikoors is iets waarmee baie mense elke jaar worstel. En hier kan ozon 'n ondersteunende rol speel. Ozon is bekend vir sy antibakteriese en antivirale en antiswam eienskappe.
1: Ja.
2: Dit beteken dit kan help om die kieme wat infeksie en inflammasie veroorsaak te verminder. En wanneer ozon reg gebruik word, kan dit help om die lugweë oop te maak, inflammasie te verminder, slijm los te maak en dreinering te verbeter. En selfs die oorsaak van die probleem, soos bakterieë en virusse, aan te spreek.
1: Oké, okay. So dit bring ons by iets wat baie mense nuuskierig maak, hoe word dit toegedien? En dis die wat ek nog van die begin af, vanuit jy gepraat het van ozon, ek weet, hoe doen jy dit toe?
2: So, jy wil nooit ozon direct inasem nie, Danny, dit kan die longweefsel irriteer.
1: Ja.
2: Dit kan toegedien word op 'n verskeie maniere, afhangende van die doel en toepassing. En vir die doel van byvoorbeeld sinusbehandeling, word 'n metode genaamd insulfasie dikwels gebruik. Ja. Dis 'n vinnige en veilige pyndose prosedure wat ons ook by die apteek beskikbaar het. En in hierdie proses word suurstof eers deur 'n spesiale masjien, 'n ozonator, gelei, wat dit omskakel dan na ozon toe.
1: Ja.
2: Die ozon word dan deur 'n fyn pypie in 'n spuit geplaas en dan versigtig, soortgelyk aan 'n neussprooi, toegedien. Hierdie metode maak dit moontlik om die voordele van ozon doelgerig en effektief te benut, sonder om die longe bloot te stel.
1: Oké, okay, so dit gaan direct na daar waar jy dit nodig het. Dit gaan nie in die longe, soos jy sê, jy kry nie irritasie in die longe nie.
2: Ja.
1: Even so, wat is ander methodes om, is daar ander methodes om ozon toe te neem?
2: Ja, so by die apteek bied ons ook nie net die ozon sinus insulfasie aan nie, maar ook oor insulfasie, wat 'n sagte en indirekte manier ook is om ozon in die liggaam te laat werk. Met oor insulfasie word 'n beheerde hoeveelheid ozon deur 'n oor toegedien, waar dit dan deur 'n dun membraan geabsorbeer word en dan in die liggaam se sirkulasie opgeneem kan word. Die moontlike voordele sluit in ondersteuning van die immuunstelsel, hulp met inflammasie en potensiële bekamping van mikroorganismes soos bakterieë en swamme. En ozoninsulfasie kan ook as 'n bykomende terapie vir brain fog gebruik word. En dan buiten dit is daar ook ander maniere waarop ozonterapie toegepas word, soos ozonwater en ozonbeddens of saunas. En alhoewel hierdie metode is gewild in sekere praktyke, bly dit belangrik dat dit altyd professioneel en veilig toegepas moet word.
1: Absoluut, vooral soos wat jy gesê, dit kan die longe irriteer, ja. So mens moet altyd versigtig en professioneel dit reg doen.
2: Precies.
1: Right, nou ons gaan gauw 'n bietjie musiek luister, Adam met Superman.
3: Jou streekstasie is FM.

0: Adam met Superman. Nou, ek gesels met Superwoman, Christine van de Local Choice Hartenbos Apteek. Nou, ons het sover gesels oor die belangrikheid van suurstof en dan die voordele van ozon. Nou, om af te sluit, watter laaste paar wenke het jy vir gesonde asemhalingsgewoontes?
1: Dit is eintlik baie eenvoudig, Danny. Onthou, hoe beter jy asemhaal, hoe beter funksioneer jou liggaam, jou brein en energie. Tot jou immuunstelsel en selfs jou emosionele welstand, soos ons nou oor gesels het. Ons het ook gesien dat ozon 'n interessante en meer aktiewe vorm van suurstof is en met sekere eienskappe wat dit nuttig maak as 'n aanvullende hulpmiddel, veral wanneer dit kom by ondersteuning van die liggaam, soos met sinusse, inflammasie en algehele welstand. Maar dit is belangrik om te onthou, ozon is nie 'n plaasvervanger vir 'n goeie gesondheid nie. Dit is bloot 'n add-on, soos hulle sal sê.
0: Yes.
1: Iets wat kan help ondersteun waar nodig. Die fondasie bly steeds in jou daaglikse gewoontes en dit begin by hoe jy asemhaal. So, hier is 'n paar eenvoudige, maar effektiewe wenke om jou suurstofinname te verbeter. Eerstens, probeer om meer bewus te raak van jou asemhaling deur die dag. Baie van ons haal vinnig en vlak asem, veral jy Danny wat so baie gesels op die radio.
0: Ja.
1: Veral wanneer ons ook stres ervaar, maak dit 'n gewoonte om 'n paar keer per dag doelbewus stadiger en dieper asem te haal. Tweedens, asem deur jou neus eerder as jou mond. Neusasemhaling help om die lug te filtreer, te bevochtig en beter op te neem in die liggaam. Derdens, gebruik jou diafragma. Met ander woorde, asem in jou maag in, eerder as net in jou bors. Jy kan dit oefen deur net jou hand op jou maag te sit en te voel hoe dit lig en sak met elke asemteug. En dan nog 'n goeie gewoonte is om tyd in vars lig deur te bring. Of dit nou 'n stap langs die see is of net 'n paar minute buite in die son. Nou behalwe nou vir vandag met die reën.
0: Ja, jy gaan nou nie vandag vir die son kry nie.
1: Nee. So vars lig en beweging help natuurlik om jou suurstofvlakke te verbeter. En dan laastens, onthou om stadiger te leef waar moontlik. Jou asemhaling en jou senuweestelsel is nou verbind. Wanneer jy kalm is, word jou asemhaling dieper en wanneer jy dieper asemhaal, help dit jou liggaam om kalmer te voel. So ja, suurstof is die kern van lewe. Ozon kan 'n ondersteunende rol speel, maar die grootste krag lê steeds in iets wat jy elke oomblik van die dag doen, asemhaal.
0: Dit maak sin hoor, dit maak absoluut sin. Ek het nou so 1 jaar of 2 terug een van hierdie slim horlosies gekry. Ja. En daar is sekere tyd van die dag wat ek nou al agtergekom het, is ek meer gestres en meer gefokus. En ja, dan kry ek altyd die boodskap op die ding wat vir my sê, change your breathing, yes, focus on how you breathe.
1: Ja, technologie is fantastisch.
0: Ongelooflik, ja. En hy kom dit achter in die hoeveelheid suurstof in jou bloed.
1: Ja.
0: Want hy monitor dit die hele tijd. Yes. So, dit weer eens net dit beklemtoon. Ja. Nou, Christine, waar kan luisteraars julle in die hande kry?
1: En nie, so luisteraars is welkom om ons te kom besoek by The Local Choice Hartenbos Apteek. Ons is reg oorkant Laerskool Hartenbos. Ons telefoonnommer is 044-695-1510. En op sosiale media kan luisteraars ons ook kry op Facebook en Instagram onder The Local Choice Hartenbos Apteek. En dan vir enige navraag en vandag met verband met vandag se praatjie, kan luisteraars vir ons 'n WhatsApp ook stuur by 079-447-5653 of ook vir ons 'n e-pos stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
0: Fantasties, ek gaan net die nommer weer herhaal, so as jy WhatsApp wil stuur vir The Local Choice Hartenbos Apteek 079-447-5653.
1: Perfect.
0: Christine, baie dankie.
1: Baie dankie Danny, dankie luisteraars.
0: Ons gaan terug na die muziek, Avicii met Hey Brother.

Devil Wasser, Fall Mates, 17. Ja, dit sal nogal lekker wees, maar net as ek my huidige kennis, ervaring en wysheid kan saamvat, sal dit baie lekker wees om weer 17 te wees. Nou, neem asjeblief kennis van die volgende. In Nuisna het daar vanoggend 'n massiewe boom omgeval as gevolg van die swaar reën. Hy het bo op 'n motor geval en op die stadium is dit onseker of daar enige casualties was. Maar dan is daar ook die volgende dat die tuinroute, die Garden Route District is afgesny van die Sentraal Karoo District omdat Meyringspoort en die Swartbergpas beide gesluit is tot verdere kennis. Daar word ook gevra, mense moet asseblief versigtig wees, moenie onnodig reis nie, nommer 1. Nommer 2, moenie probeer om nie onder groot bome te parkeer of te loop nie, of definitief te staan nie, as gevolg van takke wat val, as gevolg van die swaar reënbome wat kan omval, as gevolg van grond wat deurweek is. Daar het al 'n paar incidente plaasgevind in die laaste paar uur waar bome omgeval het. So asseblief neem kennis daarvan, wees op die uitkyk, wees versigtig. Ek gaan met jou deel soos wat ek op die inligting afkom of soos wat het vir my gestuur word. As jy vir my enige inligting het rondom probleme wat ervaar word as gevolg van die reën, asseblief stuur vir my 'n boodskap, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Brian Spence met Your Love Is All The Glory. Nou, die inligting kom so stiksgewys deur. Ek sien daar is ook 'n kragonderbreking wat die hele Oudtshoorn Noord en dele van die dorp raak. Hulle sê tegnisi is besig om die probleem op te spoor om dit te herstel. So neem kennis daarvan. Dan is daar ook beeldmateriaal op die sosiale media wat wys dat daar die byskrif hierso sê dat die Groblaars rivier vloei nog nie oor laagwaterbrug nie, maar begin reeds sterk loop en daar word maar gemaan tot versigtigheid. So asseblief as jy naby laagwaterbrug beweeg of jy oorweeg dit om oor 'n laagwaterbrug te beweeg en jy sien daar hierdie water is naby, soos op hierdie video, die water is nog nie tegnies oor die pad nie, maar hy is dan maar bitter naby. So dan heroorweeg, draai liewer terug, jy weet, jou lewe kan jy nie terugkry as jy 'n verkeerde besluit neem nie. So dis die een ding. Die ander ding, asseblief maak seker as jy op die pad is, jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Onthou, iemand sê net nou op een van die groepe, dis belangrik om te onthou as jou motor se outomatiese funksie geaktiveer is en die ligte kom aan, dan is die agterligte nie altyd aan nie en dit maak dit bitter gevaarlik. Ek kyk nou hier in Mosselbaai, hier by die hawe waar ons is, kyk ek hier uit en ek dink as jy teen 80 of 100 km hier op die pad beweeg in hierdie weer en die persoon voor jou se agterligte werk nie of daar kom 'n voertuig aan wat nie ligte aan het nie of net parkeerligte aan het, gaan jy nie daai voertuig sien voordat dit potensieel te laat is nie. So asseblief maak seker dat jou voertuig se hoofligte aangeskakel is.

Dozie met skop en bietjie. Nou met hierdie verskriklike reën is daar baie plekke waar daar groot gevare is en ook baie dankie van internet wat laat weet het Hoekwil se krag is weer aan en sy sê baie dankie aan die noodwerkers. Goeie werk, baie dankie aan julle vir julle onbaatsugtige diens. En dan as jy vir my enige nuus het rondom verkeer en gevare, paaie wat gesluit is, laat weet gerus WhatsApp of Telegram 064-008 1815 104.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van basiese onderwys verwerp beweringe van onreëlmatighede in sy handboek vir krygingsstelsel. Minister Steenhuisen verdedig sy besoek aan Suid-Amerika en die weerdiens waarsku dat die slegte weerstoestande gaan vererger.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die departement van basiese onderwys het beweringe van onreëlmatighede in sy handboek vir krygingsstelsel verwerp. Die departement sê sy stelsel is deursigtig en ontwerp om gehalte en koste-effektiwiteit te verseker. Dit sê materiaal word beoordeel deur 'n streng anonieme siftingproses wat uitgewer en outeur besonderhede verwyder om billike evaluering te verseker. Die departement se Terrence Kala sê slegs inhoud wat aan kurrikulum en gehaltestandaarde voldoen word oorweeg, met finale keuses gebaseer op koste-effektiwiteit. Hy sê die departement het kommer oor hoë pryse in sommige gevalle erken, insluitend Chavinda materiaal, en sê dit is besig om te skakel met provinsies en uitgewers om dit aan te spreek.
2: The blind screening process methodology not only safeguards the integrity of decision making, but plays a critical role in fostering competitive pricing, therefore directly advancing the department's strategic objective of achieving more cost-effective, equitable procurement of learning and support materials. Now, the department remains committed to upholding the highest standards of integrity, transparency and accountability in the provision of learning and teaching support material.
1: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het sy onlangse besoek aan Suid-Amerika verdedig. Steenhuisen sê die besoek was belangrik om Suid-Afrika se reaksie op back and closure te versterk en te verseker dat die land en stowwe ontvang. Politieke partye en privaat sektor organisasies het die minister se reaksie op die back and closure uitbreking gekritiseer en beweer dat reaksies te stadig is om die verspreiding van die siekte te bekamp. Intussen sê Steenhuisen, hy verwag dat Suid-Afrika teen die einde van hierdie maand 15 miljoen meer entstowwe sal ontvang om die siekte te bestry. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê die koue, nat en winderige weerstoestande sal van vandag af erger word. Verskeie dele van die land het hierdie week swaar reën ontvang. Provinsies wat geraak word sluit in die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en die Vrystaat. Volgens die Weerdiens word sneeuval van vandag af in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap verwag. Die koue temperature sal van Vrydag af herstel. Prokureurs van die parlement sê die uitdaging teen die wet op nasionale gesondheidsversekering gaan oor die uitkoms en geen openbare deelname sou dit bevredig het nie. Die Raad van Gesondheidsfinansiers en die Wes-Kaapse regering het die parlement na die konstitusionele hof geneem oor die goedkeuring van die wet. Hulle voer aan dat die openbare deelname proses onvoldoende was voordat die wet die parlement aangeneem is. Die parlementse prokureurs voer aan dat die publiek die geleentheid gegun is om voorleggings oor die wet in te dien. Die leier van die National Coloured Congress, NCC, Fadil Adams, sal vandag in die hof in Durban in KwaZulu-Natal verskyn. Die politieke moordetaakspan het Adams gister by die Pelican Park Parliamentary Village in Kaapstad in hegtenis geneem. Een laasbrief is uitgereik vir sy hegtenisneming op aanklagte van bedrog en regsveruidling. Die saak hou verband met beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magaka. Intussen sê Adams se regspan dat 'n dringende hofaansoek vir sy vrylating ingedien sal word. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,663.15 per fynons en Brent 3 olie kos $108.09 per vat. Die rand verhandel teen $16.50 teen die Amerikaanse dollar, $19.35 teen die euro en $22.41 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,404.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: Net so lekker weer vooruitsig te vriesstreek vir vandag. Ons op baie 14 op tot by maximum van 17. Baie winderig, bewolk met neersla. En hier aan die namiddagse kant toe verwag ons swaar neersla. George 12:15, bewolk en winderig met 'n bietjie oggendreën gevolg deur swaar neersla in die namiddag. Luister na 10:14, baie winderig, bewolk, swaar neersla in die namiddag en dit is skadelike winde wat daar voorspel word. Dan 10:15 vir Oudtshoorn, baie winderig, reën en swaar reën by tye en ook 'n waarskuwing vir moontlike plaaslike vloede. Uniondale 10:14, baie winderig en natuurlik bewolk, swaar neersla in die namiddag en ook skadelike winde. Albertina en Stilbaai, dik wolkbedekking, winderig, swaar neersla vanoggend gevolg deur nog neersla in die namiddag, begin op 11, draai by 16. Riversdale 10:16, winderig en ook reën daar. En laastens, Plet, winde wat gaan, of rukwinde liewer, van tot 70 km per uur. Motreen vanoggend, dit bly bewolk en dan ook natuurlik skadelike winde. Begin op 14, draai by 18 grade Celsius.
2: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

90.1 104.1 SFM.

0: Nuus word sluit in voertuigtoetsstasies en die wildernis toerisme kantoor. Die George munisipaliteit sê dat hulle die veiligheid van sy amptenare en die publiek prioritiseer. Dienste by die betrokke fasiliteite sal hervat word wanneer dit veilig is om dit te doen. Afriforum se bestuurspan in Nuisna het gedurende April verskeie gemeenskapsprojekte aangepak om diensleweringstekorte te help aanspreek. Die span het gras in Nuisna en Sedgefield gesny en so wat 5 ton teer gebruik om slaggate te herstel, insluitend 'n groot slaggat in Lloyd Straat. Volgens Afriforum se distrikskoördineerder vir die Suid-Kaap, Martinus Erasmus, wys die projekte hoe georganiseerde gemeenskappe 'n verskil kan maak. Die tak bied ook 'n herwinningsdiens aan as deel van pogings om Nuisna se vulliskrisis te help verlig. Die Weskaapse regering sê hy is tevrede met sy gereedheidstoestand vir die verwagte erge weerstoestande in die provinsie. Die provinsiale kabinet het gisteraand vergader om die gereedheidstoestand van die provinsiale rampbestuur spanne te beoordeel. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê 'n afgesnyde laagdrukstelsel sal vandag en môre tot stormsterk winde, rowwe see toestande en koue weer in die Weskaap lei. Die waarnemende premier, Ivan Meyer, het die publiek versoek om gedurende hierdie tydperk veilig te bly.
1: Ons doen alles in ons vermoë om lewens, eiendomme en diere te beskerm. Geselekteerde skole in geaffekteerde gebiede sal ook gesluit wees en die Weskaapse departement van onderwys het reeds met die betrokke skole gekommunikeer. Ons boodskap aan die gemeenskap is, wees veilig en help ons om lewens, eiendom en diere te beskerm.
0: Die parlementse portefeulje komitee oor toerisme sê valse internasionale narratiewe, insluitend beweringe van 'n wit volksmoord in Suid-Afrika, kan toerisme skade berokken. Die komitee sê die departement van toerisme het geen duidelike veldtog om hierdie valse narratief teen te werk nie. Dit het ook aan die lig gebring dat die departement nie 'n veerkragtigheidsstrategie het om toerisme buite spitstye of geopolitiese onstabiliteit te hanteer nie. Die komitee sê minister Patricia de Lille moet verseker dat haar departement hierdie leemtes in sy jaarlikse prestasieplan aanspreek. Die geskorste KwaZulu-Natalse hoof van die Valke, generaal-majoor Lesedia Senona, sal nie meer later van dees week voor die Medlanka kommissie van ondersoek verskyn nie. Die kommissie het geen redes vir die verandering gegee nie, maar dit volg nadat Senona besware teen sy tweede verskyning op Vrydag geopper het. Senona sê hy het reeds vrae tydens sy vorige verskyning beantwoord en sal nie beskikbaar wees nie weens sy dissiplinêre verhoor. Volgens berigte het sy regspan ook die dagvaarding betoos en prosedurele onreëlmatighede aangehaal. Intussen het nuwe getuienis Senona geïmpliseer in die gebeure wat gelei het tot die diefstal van 541 kg dwelms uit die Valke se kantore in Port Shepstone. Geld sake. Goud verhandel teen $4,663, 15 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $108.09 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R19.35 teen die euro en R22.41 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $81,404.99. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1. Kom terug na my, SFM.
2: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammerable, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoma Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Simeon, ek dink ek val vir jou, as jy buite loop, gaan het glad nie 'n goeie ding wees om te val nie, want jy gaan nat wees, reën al te lekker, wyd en suid, reg deur die hele tuinroute nie, so as jy nie moet bestuur nie, bly liewers thuis. Rico is my naam, ek gaan die geselske bou, soos die elke weeksmiddag doen, tot so voor 3, is op 90.1, 104.1 wereldwijd aanlyn, ook aan jou beskikbaar, en as jy wel moet bestuur, asseblief wees versigtig op ons landse paaie in hierdie nat weer toestande. Dankie collega Denny vir die saamkeer vanaf ons Plaza Aquara Atelier daar in die harkie van Mosselbaai, hy was saam met jou tussen 9 en 12. Iemand soos ek, hier is Stefan Visagie.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek, SFM.

0: Jylle is maal teron met daar sy plek, Emma Bell Run ook na geluister, dis hier op 90.1 104.1. Ek sien dat die spanne van die tuin Route Districts Municipaliteit sal skoonmaak werk hervat sodra die watervlakke toestande veilige toegang dan toelaat. Swartbergpas tussen Prins Albert Oudtshoorn wat gesluit is as gevolg van die gevaarlike toestande en daar word 'n beroep op alle padgebruikers gedoen om alle padsluitingskennisgewings na te kom. Onnodige reise in geaffekteerde gebiede te vermy, moet nooit probeer om oorstroomde paaie oor te steek nie, as daardie stemmetjie binne in jou vir jou sê, moet liewers nie daardie kans vat nie, draai om, doen dit onmiddellik so. En die alternatiewe roete na Oudtshoorn vanaf Beaufort West is die N9 via Aberdeen, Meidingspoortpas het ook gesluit is, skoonmaak werk wat sal hervat sodra die watervlakke dal en motoriste weer eens, hulle word versoek om padsluitingskennisgewings dan na te kom, wees versigtig in hierdie nat weer toestande en as jy bestuur, maak seker dat jy skakel jou motor se hoofligte aan. Vroeg vanoggend toe ek deurgekom het gesien, daar aan die einde van Oudtshoornpas, net waar hy sal afdraai rechts na Blanco, was daar ongeluk gewees waar die motor op sy dak lê aan die kant van die Montetjiepas pad. Daar het die motor vanoggend op sy dak gelê, weet nie wat daar die motor is gedoen het nie, maar ek hoop dat hulle ook veilig was. Leanie, my volgende noodlanding.
1: 90.1

0: Dis ons woensdagmiddag saamkeer, koud, nat, reënerig. Hoop jy is veilig en warm, nê? Jan Serfontein, potensiaal gewys, een van die talentvolste centers wat Suid-Afrika nog opgelewer het, het dan sy rugby hoofstuk afgesluit. Die Bulle ran die nuus gister in 'n verklaring bevestig. Elke speler weet dat daar dan 'n tyd kom om die dinge hal te roep, het die 33-jarige speler gesê. Serfontein het dan as 'n opkomende ster die verbeelding van die rugbywêreld het hy aangegryp toe hy die junior Springbok in 2012 gehelp het om die wêreldkampioenskap op tuisbodem te wen. Hy was sterk, slim en flink op die speelveld en hy is wel verdiend as wêreld rugby se junior speler van die jaar aangewys. 'N Jaar later, 8 Junie 2013, het hy sy Springbok buiging teen Italië in Durban gemaak en hy het die span uiteindelik in 35 toetse verteenwoordig. Van die hoogtepunte sluit die 2015 Wêreldbeker toernooi in en hy het sy internasionale loopbaan met 5-3 afgesluit.
1: SFM, volgoed

tweewiel uisterperd snyk teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

6 Mei 2026. Hier is volgende bekendes aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier. Sadie Sendler, filmactrice, basketbalspeler Angel Reese, Harry, Instagram ster, filmactrice Naomi Scott, filmacteur George Clooney, sokkerspeler Cole Palmer, dan ook Chris Paul, basketbalspeler en ook Emily, filmactrice. Jy verjaar ook saam met Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer Dennis East, gebore 6 Mei 1949, sou vandag verjaar het. In die laat 60s het hy begin muziek maak, saam met verskeie groepe, sy debuuttreffer Could You Ever Love Me Again in 1973 vrygestel. As die jou verjaarsdag is, seënwense vir die nuwe lewensjaar.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luuksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: The Beach Boys vanmiddag vir jou. Die prysverhoging vir diesel is laer as wat aanvanklik aangekondig is nadat die departement van minerale en petroleumbronne 'n fout in sy berekeninge van die brandstofprys vir Mei reggestel het. Departement wat dan 'n verklaring uitgereik het waarin hy bevestig het dat die verhoging in die groothandelprys van diesel R5.27 per liter sal wees en nie R6.19 per liter soos vroeër aangekondig nie en die fout het dan ontstaan toe die bykomende verlaging van R93 per liter in die brandstofheffing op diesel verkeerdelik as R0.93 per liter aangeteken is en dit het dan tot 'n hoër verhoging in die groothandelprys van diesel gelei. Volgens die reggestelde aanpassings is die volgende verhogings wat in werking getree het. Petrol 93.95 het gestyg met R3.27 per liter. Diesel met 0.005% swaal gestyg met R5.27 per liter. Paraffien se groothandelprys styg met R4.22 per liter. Paraffien se kleinhandelprys styg met R5.63 per liter en die maksimum kleinhandelprys van LP gas styg met R5.07 per kilogram in Gauteng, R5.78 per kilogram in die Wes-Kaap. En die fout is aan hoogs betreërs waardig en die departement waarin om verskoning gevra het vir enige ongerief wat dit dan voor die brandstofprys aanpassings veroorsaak het, lei die verklaring. So dan hoeveel jy duurder gaan betaal vanaf vandag as jy nou nie gister of eergister draai by die pompe kon maak nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Fadil Adams sal waarskynlik môre in die hof verskyn en departement spreek veiligheidsbekommernisse uit vir persone met gestremdhede.
2: SFM nuus.
3: Dis 1:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal waarskynlik môre in die hof verskyn, aangesien hy nog nie formeel aangekla is nie. Dit is volgens sy prokureur, Bruce Hendricks. Die politieke moordetaakspan het Adams gister by die Pelgan Park Parliamentary Village in Kaapstad in hegtenis geneem. Hy staan reg op beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindiso Magaga. Hendricks sê Adams moet steeds formeel verwerk en ingelig word oor die aanklagte teen hom voordat hy in die hof verskyn. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê die koue, nat en winderige weerstoestande sal van vandag af erger word. Verskeie dele van die land het hierdie week swaar reën ontvang. Provinsies wat geraak word sluit in die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en die Vrystaat. Volgens die Weerdienst word sneeuval van vandag af in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap verwag. Die koue temperature sal van Vrydag af herstel. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede het kommer uitgespreek oor die veiligheid en welstand van persone met gestremdhede na mate erge weerstoestande oor dele van die land voortduur. Die departement sê swaar reën, oorstromings en sterk winde hou 'n onevenredige risiko vir persone met gestremdhede in. Die departement se woordvoerder, Salala, sê persone met gestremdhede staar verhoogde risiko's in die gesig tydens rampe, insluitend beperkte mobiliteit, gebrek aan toeganklike vervoer en uitsluiting van noodbeplanningsprosesse. Hy sê hulle monitor die situasie en het 'n beroep gedoen op inklusiewe rampreaksiemaatreëls om kwesbare groepe te beskerm.
4: Heavy rains, flooding and strong winds poses a disproportionate risk to persons with disabilities, many of whom face mobility challenges, limited access to emergency services and barriers to timely information. These conditions heighten vulnerability, particularly for those in informal settlement, rural areas and under-resourced communities.
3: 'n Kobra wat rustig in 'n swembad in Hartenbos gedryf het, was een van verskeie ongewone slangvangste waarmee slangvanger Devin de Villiers die afgelope maande te doen gekry het. De Villiers sê hy het sedert November reeds 569 slange in Mosselbaai en omliggende gebiede verwyder. Onder die seldsame vangste was ook 'n ringhals naby Pakkelsdorp en 'n Aurora huisslang in Hartenbos. Hy verduidelik dat slange soms per ongeluk in swembaddens beland en lankal asem kan opbou. Die slange word veilig terug in die natuur vrygelaat. Ten slotte, die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Magoti Tobogale, sê dissiplinêre optrede word ingestel teen amptenare wat verbind word met sekuriteitsbreuke by Paulsmoor gevangenis en die Ellendale korrektiewe sentrum in die Wes-Kaap. Ondersoeke fokus op ontsnappings en verkeerde vrylatings van gevangenis deur bedrieglike dokumente en prosedurele foute. 'N Nasionale taakspan is verlede jaar saamgestel om die voorvalle te ondersoek. Tobogale sê amptenare wat standaard prosedures verontagsaam het, sal aanspreeklik gehou word. Dit is die einde van ons 1:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2:00 vanmiddag saam met Denny.
5: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
6: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
7: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, ons kikker jou dag op.
3: Koud, nat, wind wat waai, reënerig. Ek hoop met ons 20 minute van ononderbroke musiek in die vorm van ons woensdag weergawe van ons top 4 middag ete treffers het ons glimlag op jou gesig geplaas en ook jou warm gemaak nie. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Vanoggend is daar syfers deurgegee oor gemeente reënval wat aangeteken was. Uniondale 136 mm, Wabomskraal 117 mm, Wildernis 73 mm. Witfontein 76 mm en dan word die George munisipaliteit wil net 'n kennisgewing deurgee dat daar is nie vullisverwydering wat vandag sal plaasvind nie as gevolg van die reënweer en dan munisipale kantore is ook gesluit Blanco en Hibernia straat dis nou die motorvoertuigregistrasie kantore wat dan gesluit is vandag nê en George CBD Kodi straat Nysna weg Merriman weg Wellington straat, Albert straat daar is ook oorstromings in daardie strate wat aangeteken is, in Uniondale Voortrekker straat, Hospitaal straat dan ook Bagley straat en St. George's straat wat ook oorstromings wat daar aangeteken is aan die kant van Uniondale asseblief wees versigtig op ons paaie en soos ek vroeër genoem het, is daai stemmetjie binne vir jou sê, moet nie daardie kans vat nie, moet dit dan nie doen nie, en vir my ook om onder deur bome te loop, en ook om onder bome te parkeer.

World to Set met Monday Train, jy is op SFM, saam met my Enrico Aries. As Suid-Afrika's mansatlete 'n strale vertoning tydens Wêreld Atletiek se afloskampioenskap gelewer het, dan het Luit Pelei vir die nodige hoë oktaan inspuiting gesorg. 23-jarige ster het by die tweede oorgee gewag en het omtrent laat wiel nadat Meety vir hom dan die aflosstokkie aangegee het. Pelei het sy loopie in 'n tyd van 42.66 sekondes afgeblits, die vinnigste individuele been nog in die item. Vorige rekord van 42.94 sekondes het sedert 1993 agter die legendariese Michael Johnson van die VSA se naam gestaan. Ek weet dit was verseker, was dit 'n naloop wat nog lank onthou sal word. 90.1 SFM.

0: Arno Jordaan met Disney Jy. Die Oudtshoorn munisipaliteit wil inwonerspad gebruikers in kennis stel dat Albertstraat met onmiddellike effek gesluit is weens oorstromings by die laagwaterbrug na die reënval. Watervlakke by die kruising het dan tot 'n onveilige vlak wat het gestyg het. Die roete onbegaanbaar maak aansienlike risiko vir motoriste en voetgangers inhou en vir openbare veiligheid sal die pad gesluit bly tot verdere kennisgewing. Motoriste word ook versoek om die betrokke gebied heeltemal te vermy, alternatiewe roetes binne Oudtshoorn te gebruik, versigtig te wees op omliggende paaie wat moontlik verhoogde verkeer kan ervaar en die Oudtshoorn munisipaliteit se tegniese spanne monitor aan die toestande sal die pad slegs heropen sodra dit bevestig is dat dit veilig is vir openbare gebruik. So vir my maar laagwaterbre en moet dit glad nie oorsteek nie. Nie net in die groter Oudtshoorn omgewing nie, maar oral waar laagwaterbre is nie, wees veilig op ons paaie.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Dit was dan ons woensdagmiddag saamkeer. Dankie dat jy deel was van ons middag saamkeer. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Jy is ingeskakel op SM.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Fadil Adams was versoek om die moord op Sindiso Magarta te ondersoek. Nkosi Zama Dlamini Zuma lewer kommentaar op hofuitdaging teen die nasionale gesondheidsversekering en beperkings weens back and close hier opgehef in dele van KwaZulu-Natal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlementslid Fadil Adams was versoek om ondersoek in te stel na die moord op die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magarta. Dis volgens sy prokureur Bruce Hendricks. Die politieke moorde taakspan het Adams gister in hegtenis geneem in verband met beweerde inmenging in Magarta se moordondersoek. Hy staan tereg op beweringe dat hy 'n beskuldigde in die saak besoek het nadat hy na korrektiewe fasiliteit gegaan het onder die dekmantel van 'n parlementêre mandaat. Hendricks sê die besoek was wettig, maar hy wou nie sê wie Adams versoek het om betrokke te raak nie, en bygevoeg dat dit in die hof hanteer sal word. Adams, wat in hegtenis geneem is vir bedrog en regsveruideling, sal in die hof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Die voormalige minister van gesondheid, Nkosi Sazana Dlamini Zuma, sê die hofuitdaging teen Suid-Afrika se nasionale gesondheidsversekeringswet is daarop gemik om ongelykheid in gesondheidsorg te beskerm. Haar kommentaar volg nadat die Raad van Gesondheidsfinansiers en die Wes-Kaapse regering die konstitusionele hof gevra het om die wet tersyde te stel weens beweerde onvoldoende openbare deelname. Tydens die verrigtinge het advokaat Jeff Budlander aangevoer dat daar geen bewyse is dat openbare verhore in Gauteng behoorlik gehou of aan die Nasionale Raad van Provinsies gerapporteer is nie. Intussen is ten minste 15 ander regsgedinge teen die wet opgeskort, hangende die uitslag van die konstitusionele hofsaak. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die beperkings weens back and close hier binne die KwaZulu-Natal siektebestuursgebied opgehef. Hoewel talle rooi vleisbedryfprodusente in die land al jarelang deur back and close hier geteister word, is KwaZulu-Natal die hardste getref. Die provinsie was die enigste een wat in 2021 as 'n siektebestuursgebied verklaar is. Steenhuisen sê die stap volg op 'n positiewe verskuiwing in die provinsie se epidemiologiese vooruitsigte, wat 'n belangrike stap in Suid-Afrika se stryd teen die siekte aandui.
2: So obviously we have to be gazetted, but this decision is not merely administrative. It is rooted in a shift in the epidemiological story of the province. By 2026, the reality on the ground had changed significantly within KZN, with FMD outbreaks spreading to all districts across KwaZulu-Natal. We find ourselves in a position where there's more evidence of the virus circulating in other parts of the province than within the restricted management area itself, and that the burdens of disease there are no less or worse than being faced in other parts of the country.
1: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê oorstromings in die provinsie het tot verskeie padsluitings gelei, veral in laagliggende gebiede. Verkeersbeamptes is na die betrokke gebiede ontplooi om verkeersvloei te help bestuur. Sneeuval is ook in hoogliggende gebiede aangemeld, insluitend Loodsbergpas naby Middelburg, Wapatsberg in Kuba en dele van Lady Grey. Alle groot bergpasse bly in hierdie stadium oop vir verkeer. Die departement se woordvoerder, Unathi Bingozi, sê hulle sal voortgaan om die situasie noukeurig te monitor.
3: Conditions continue to worsen as rain and snow persist. Motorists are urged not to cross flooded roads and to remain extremely cautious. Should conditions deteriorate any further, we will not hesitate to close affected routes.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,669.51 per fyn ons en Brent ruolie kos $103.26 per vat. Die rand verhandel teen $16.43 teen die Amerikaanse dollar, R19.31 teen die euro en R22.36 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,250.53. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Rocks!

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 12 draai by 18 grade Celsius met reën môreoggend en dan verder winderig met hier en daar lyk my die son wat bietjie gaan deurbreek. George 10, 16, winderig met reënbuie, seker is van hulle gaan redelik swaar neerslaan wees en dan meestal bewolk verder. Nys na 9, 12, swaar neerslaan die oggend en dan verder bewolk. Oudtshoorn in 8 verdubbel na 16 met 'n paar oggend reënbuie en dan verder meestal bewolk. Uniondale 9, 12, swaar neerslaan die oggend en dan verder bly dit bewolk. Albertina en Stilbaai 'n paar oggend neerslaan, verder koel met tye van wolke sowel as sonskyn. 8 gaan op na maksimum van 17. Riversdale ook 8 op tot by 17, so vinnige reënbuie of 2 in die oggend. Verder koel met 'n mengsel van sonskyn en wolke. En laastens, Plet begin op 13, draai by 16 grade Celsius met swaar neerslaan in die oggend. Beduidende wolkbedekking heel dag en gaan ook winderig wees.
2: Mosselbaai, watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoers Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny, daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoer jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoer Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoer Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Pike Motors en Pike mense.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
5: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou, ek dink die belangrikste ding wat ek op hierdie stadium vir jou kan sê is dit is bitterlik nat daar buite. Primêr asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel as jy op die pad is. Dit maak jou net meer sigbaar vir ander voertuie. Asseblief parkeerligte help absoluut niks nie. Mens sien eers daai voertuig wanneer hy teen jou is. So asseblief hoofligte. En dan is daar 'n hele paar paaie wat tans gesluit is, soos Swartbergpas, Meiringspoort, Queen Street, tussen Uniondale en Avontuur. Dan tussen Avontuur en die Ooskaap grens, sê hulle die TR44 LR62 is daar gesluit. Kraterpas tussen George en Nysna is gesluit. Witte Drif, die MR390 is gesluit. En ook die Grootrivierpas by Nature's Valley is op die stadium gesluit. As jy vir my enige ander inligting het rondom verkeer en ook dalk moontlik padsluitings, laat weet gerus. Die ander ding is natuurlik, asseblief moenie naby of onder groot bome parkeer nie. Daar was 'n tragiese incident in Huisna gewees vanoggend. Ons harte gaan uit na die familie daar, maar voertuig wat deur groot boom het omgeval bo op die voertuig. So asseblief moenie naby groot bome stop wanneer dit so deurdringend reën nie.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middagsport en in sokker. Orlando Pirates afrigter Abdeslam Adu glo die titelwedloop kan tot die laaste oomblik afloop nadat sy span tot binne 2 punte van Mamelodi Sundowns met 'n 2-0 oorwinning oor Stellenbosch gesluit het. Pirates het tot 62 punte geskuif met 3 wedstrede oor, terwyl Wadu daarop aandring dat die stryd om die Betway Premier Liga kroon steeds lewendig bly, ten spyte daarvan dat Sundowns die voordeel het. Die Buccaneers pak Magezi, Durban City en Orbit College volgende, terwyl Wadu sy span se veerkragtigheid in 'n moeilike ontmoeting geprys het. Intussen erken Stellenbosch afrigter Gavin Hunt dat sy span hul laaste 3 wedstrede moet wen om hul top 8 hoop lewend te hou nadat hulle tot die 10de plek teruggesak het. Oor na tennis, Novak Djokovic maak vrijdag sy 2026 kleibaan seisoen buiging by die Italiaanse Ope in Rome nadat hy sedert maart weens 'n skouerbesering buite aksie was. Organiseerders het egter beeldmateriaal gedeel van 'n fiks en ratse Djokovic wat weer oefen. Hoewel hy steeds as een van die wêreldse topspelers beskou word, het hy sedert sy 2023 Grand Slam triomf gesukkel om weer 'n groot titel te wen, maar sy voormalige afrigter Goran Ivanišević glo sy veggees bly ongeëwenaard. Een van die wêreldse voorste padelspelers gaan binnekort in Pretoria in aksie wees wanneer die Pretoria Premier Padel P2 toernooi van 26 Julie tot 2 Augustus by die Sunbet Arena plaasvind. Die toernooi vorm deel van die Qatar Airways Tour en word deur die internasionale padelvereniging gesteun. Padel, 'n gewilde mengsel van tennis en muurbal, groei vinnig wêreldwyd en in Suid-Afrika, waar so wat 450 klubs tot die sport se ontwikkeling bydra. Die toernooi bied ook plaaslike spelers die kans om teen internasionale sterre mee te ding, met organiseerders wat glo dit sal die sport se langtermyn ontwikkeling bevorder. Kaartjies is eksklusief by Ticketmaster beskikbaar. En dit dan al vir jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. Okay.

0: Okay, neem kennis weer van die volgende. Ek sien hulle sê die Kouma rivier is in vloed en die, wel het ek net vir jou doodseker maak, Haalkraal gruispad of grondpad wat die R328 Ruiterbos met die R327 Herbertsdale connecteer is gesluit as gevolg van die rivier wat in vloed is. Dan ook het ons vroeër vanmiddag, ons het so 'n bietjie probleme met ons konnektiwiteit hier gehad, so kon nie vroeër hierdie in vir jou deurgee nie, maar Kobus Meyring, ek gaan dit hier vir jou sommer in Engels lees, Chairperson of the Garden Route Environmental Forum, het laat weet dat die mechaniese, kom ons noem het walle, mechanical breaching, by die Touwriviermond is gedoen. Ek gaan vir jou die klankgreep speel, dat jy net hoor wat hy te sê het, maar basies gaan dit daar oor om die vloedrisiko te verminder, vloed as gevolg van water wat terugstoot. Maar hier is hy, hoor wat het Kobus Meyring te sê.
1: Die mond van die Touwrivier is oopgemaak deur die Tuinroute Rampbestuurcentrum in samenwerking met nasionale parke, en die rivier is besig om vinnig die vloedwaters komende van die opvangsgebied sowel as die groter meerarea te dreineer, en dit verg fyn beplanning, want indien mense dit sou verkeerd kry met die inkomende gety, dan dien die oseaan as 'n buffer en stoot seewater in die rivier in, en dit verhoed die varswater van die opvangsgebied om uit te vloei, en hierdie is skep omstandighede tot baie vinnige vloed toestande met min tyd vir mense om te ontruim. So, dinge loop mooi en almal kan gerus wees dat die stelsel funksioneer.
2: Nierendag.1 104.1 SFM.

0: Alleen Muller saam met Steve Bos, Henri Marais. Nou, jy weet, ek dink die menslike brein, die menslike verstand is absoluut ongelooflik. Een van die groot goed wat in sportsielkunde oor gepraat word is daai grens van die 4-minute mile. Daar was altyd geglo die mens kan nie mile in minder as 4 minute hardloop nie, maar op hierdie dag in 1954 het Britse atleet Roger Bannister die eerste geword om 'n myl onder 4 minute te hardloop met 'n tyd van 3 minute 59.4 by Effley Road Track in Oxford. En ek kan nie presies hoeveel uit onthou nie, maar binne iets so 6 maande daarna het omtrent half dosyn mense ook daardie rekord toegebreek. Ander interessante stukkie sportgeskiedenis, eerste internationale boksgeveg hierdie, op hierdie dag in 1733, toe Bob Whittaker, die Venetian gondolier Tito Di Carni, by James Figg's Academy Amphitheater in Marylebone, Londen, klop.
1: Het een verlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com.
0: Daar die rekord toegebreek. Ander interessante stukkie sportgeskiedenis, eerste internationale boksgeveg hierdie, op hierdie dag in 1733, toe Bob Whittaker, die Venetian gondolier Tito Di Carni, by James Figg's Academy Amphitheater in Marylebone, Londen, klop.
1: Het een verlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com.

0: Dit word verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
2: Trokoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van trokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Motsoaledi sê die aksie op hantavirus geval was vinnig en dodetal styg na mate vloede dele van Suid-Afrika tref.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê Suid-Afrikaanse owerhede het vinnig gereageer nadat 'n geval van hantavirus in die land opgespoor is. Hy het vandag die parlement se portefeulje komitee oor gesondheid ingelig. Die saak behels 'n kritiek siek Britse burger en 'n vrou wat by Ouar Tambo internasionale lughawe ineengestort het en later gesterf het. Haar man is ook in Sint Helena oorlede. Amptenare sê al drie was gekoppel aan 'n passasiersskip wat van Argentinië na Europa gereis het. Motsoaledi sê kontakopsporing het binne ure begin met 62 mense wat geïdentifiseer is en 42 wat reeds gemonitor word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie help ook met internasionale opsporing. Die presidensiële woordvoerder Winston Magwenya sê die presidentskap het met kommer kennis geneem van berigte na die presidentskap se besoek aan Zimbabwe. Magwenya het die media ingelig oor president Cyril Ramaphosa se program. Hy sê owerhede het 'n persoon van belang vir Suid-Afrikaanse wetstoepassing geïdentifiseer wat ook tydens die besoek teenwoordig was. Magwenya het bygevoeg dat die saak aandag van die betrokke owerhede ontvang.
2: As the presidency, we've noted with concern the reports that have since surfaced following this visit by the president to Zimbabwe, identifying an individual who is a person of interest to our law enforcement, who was also present during the visit. President Ramaphosa had no prior knowledge of who would be present during the visit, nor was he familiar with the said individual. The president flew to Zimbabwe for a meeting with his counterpart and nothing else.
1: Drie mense is landwyd dood bevestig na mate swaar reën verskeie provinsies steeds tref. Dit kom nadat 'n 12-jarige meisie die afgelope naweek deur water in Taung in Noordwes meegesleer is. Twee ander lyke is ook verlede week deur die polisie in die Noord-Kaap gevind. Die Nasionale Rampbestuursentrum sê alle gesamentlike operasionele sentrums in hoë risiko gebiede is geaktiveer terwyl verskeie provinsies voorberei vir 'n oranje vlak 8 stormwaarskuwing. Die rampbestuurspanne is steeds op grondvlak om die skade te assesseer. Die polisie in KwaZulu-Natal het kokaine ter waarde van ongeveer 13 miljoen rand gevind tydens 'n intelligensiegedrewe operasie by die Durbanhawe. Beamtes het 32 blokke vermeende kokaine gevind wat versteek was in die lugversorgingskompartement van 'n bus van Suid-Amerika wat bestem was vir Gauteng. Die operasie het gevolg op vorige dwelmbeslagleggings in Gauteng wat na die hawe as 'n toegangspunt gewys het. 'n Polisiewoordvoerder, kolonel Robert Netsiunda, sê geen arrestasies is gemaak nie en ondersoeke is aan die gang om diegene verantwoordelik vir die besending op te spoor.
3: During an operation which involved officers from the Durban Operational Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from a South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects behind the shipment and intended recipients.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,686.40 per fyn ons en Brent ruolie kos $103.25 per vat. Die rand verhandel teen $16.42 teen die Amerikaanse dollar, $19.30 teen die euro en $22.35 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $82,124.91. En daarmee volstaan ons vir vandag se nuus. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Môre baie begin op 12 draai by 18 grade Celsius met reën môreoggend en dan verder winderig met hier en daar lyk my die son wat bietjie gaan deurbreek. George 10, 16, winderig met reënbuie, seker is van hulle gaan redelik swaar neerslaa wees en dan meestal bewolk verder. Nys na 9, 12, swaar neerslaa in die oggend en dan verder bewolk. Oudtshoorn in 8 verdubbel na 16 met 'n paar oggend reënbuie en dan verder meestal bewolk. Uniondale 9, 12, swaar neerslaan die oggend en dan verder bly dit bewolk. Albertina en Stilbaai 'n paar oggend neerslaan, verder koel cool met tye van wolke sowel as sonskyn. 8 gaan op na maksimum van 17. Riversdal ook 8 op tot by 17, so vinnige reënbuie of 2 in die oggend. Verder koel cool met 'n mengsel van sonskyn en wolke. En laastens, Plet begin op 13, draai by 16 grade Celsius met swaar neerslaan die oggend. Beduidende wolkbedekking heel dag en gaan ook winderig wees.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou vir die stadium toestand op ons paaie is erg, die weerstoestande baie spesifiek. So asseblief as jy op die pad is, maak seker nommer 1 jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, nie die parkeerligte nie. Die hoofligte, dit is om jou meer sigbaar te maak vir medepadgebruikers. Ook asseblief hou maar by die spoedbeperking, hou onder die spoedbeperking so ver moontlik, hou 'n veilige volgafstand. Moenie dat jou selfoon jou aandag aftrek nie, vermy laagwater areas, wees op die uitkyk vir staande water, verminder jou spoed as jy staande water sien, sodat jy nie moontlik in 'n pothol inry of dalk dat jou voertuig ekoplein en jy 'n baie ernstiger ongeluk veroorsaak nie. En dan as jy onseker is oor paaie en probleme op paaie, moontlike padsluitings, gebruik gerus die Roads for You app. Dit is, of die Roads for You toep, hy is beskikbaar op die Google Play Store, sowel as die Apple Store. Ek herhaal die naam van die toep, dit is die Roads for You app.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

0: FM Sport.
1: Welkom by Jommiddag Sport. Voormalige PSL en FIFA geakkrediteerde scheidsrechter Victor Glungwani het bevestig dat hy aan die Internationale Sokkerverenigingsraad geskryf het om leiding te soek oor hoe beweerde gebruik van towerkuns binnen die wette van die spel hanteer moet word. Die stap volg op spanning voor die Soweto Derby tussen Orlando Pirates en Kaizer Chiefs waar beskuldigings vir die gebruik van Mooty tot konfrontasies op die veld gelei het. Glungwani glo dat sulke dade strafbaar moet wees met 'n rooi kaart en het dit formeel aan die internasionale raad voorgestel. Hy sê dat FIFA voorleggings oor potensiële wetsveranderinge aanmoedig en het ook ander aangespoor om verwante bekommernisse deur amptelike kanale te opper. Selfverklarende woordvoerder van die Soweto Marathon Trust, Stanley Tsekgetseng, het 'n skerp aanval op sportminister Gaitan McKenzie geloods oor berigte dat die regering beheer oor die wedloop kan neem. Tsekgetseng het die voorstel as roekeloos en wetlik onmoontlik afgemaak ten spyte daarvan dat hy die minister se voorneme erken het om atlete te help en uitstaande prysgeld te verheffen. Die president van Sentraal Gauteng Atletiek Karabo Mabilo het ook haar verbasing uitgespreek en beklemtoon dat geen konsultasie plaasgevind het nie en gewaarsku dat 'n oorname op inmenging kan neerkom. Atletiekbeampte dring daarop aan dat pogings voortduur om bestuurskwessies op te los en atlete te betaal en of vol dat die Soweto Marathon nie te koop is nie en deur die regte kanale hanteer moet word. En die junior Springbokke bly in beheer van die onder 20 rugby kampioenskap na 'n oortuigende oorwinning oor Australië. Die uitslag het hulle na 2 rondes tot 10 punte geneem, hoewel dit later duidelik geword het dat beide Argentinië en Nieu-Seeland steeds in die stryd is met 5 punte. SA Rugby moes 'n regstelling uitreik nadat hulle aanvanklik gesê het dat die junior bokke reeds die titel verseker het met die verwarring wat verband hou met veranderinge in die bonuspuntstelsel vir die kompetisie. Die laaste ronde sal op 9 Mei by Nelson Mandela Bay Stadion gespeel word waar Suid-Afrika steeds die titel kan beklink met 'n oorwinning oor Nieu-Seeland terwyl die Kiwis 'n kans staan as die uitslae hul kan toeswaai. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: En miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM, baie geluk. Jy deel jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes. Daar is Sadie Sandler, actrice en ook die dochter van Adam Sandler. Dan George Clooney, absolute legend, geen bekendstelling nodig nie. Daar is Emily Armstrong, wat rocksanger is, sangeres is. Sy was voorheen met die groep Dead Sara betrokke en sedert September 2024 is sy die voorsanger vir Linkin Park. Dan Adrienne Pellecky, die actrice en laaste en definitief nie die minste nie, die absolute legend, rocker Bob Seger. Dit is die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

John Belcher oefen om te soen. So, jawel, ek wil nou net sê, soos vir mens nodig het om te oefen, maar is goeie verskoning, is een lekker verskoning. In elk geval, tyd vir jou laat na gedachte, die pen van George Carlin, wat gesê het, may the forces of evil become confused on the way to your house.

0: Kuteren en Afrikaans is alles. Onthou, van sy weer af, verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons begin vanavond by die 24ste September in die jaar 2010.
1: 104.1 SFM.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: by vanaand se tydkapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons begin met 'n filmfeit op die 24ste September in die jaar 2010 The American Biographical Drama Movie. Natuurlik die film oor Mark Zuckerberg, die persoon wat Facebook begin het. The Social Network was released at the New York Film Festival. So as jy ooit gewonder het waar en hoe dit begin het, maak seker jy kyk dit. Is nie 'n slegte film nie.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: op die 29ste September komediant of komediese akteur en aktrise Seth Rogen en Laura Miller het verloof geraak.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Ek soen die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

0: down.
1: Op die 25ste Oktober het Taylor Swift haar derde atelier album Speak Now vrygestel en dit het daardie jaar se Billboard toekenning gewen vir album van die jaar.
2: 104.1 SFM.
3: I keep my worries to myself, but it's all right.

104.1 SFM. Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
1: Wat is dit?